0: 将軍、前期工程は完成しました。しかし完全とは言えず、成功のために技術支援をお願いします。
1: すぐ本部へ報告する。優秀な金融と雛形製造の専門家を派遣して協力させる。
2: 华中派遣军明确提醒，参谋部派遣日本最优秀的金融和模板制造专家来沪配合松机关，完成法币伪币的制造。

0: 等一下，就是这个地方。哎，先生，算了算了，小的原因不是泰山，您慢走。
1: すみません、通行証。吉野、この老いぼれ。あ、タイガ松俊。この老いぼれ。あ、さあさあさあ、さあ座れ。突然の襲撃が好きだな。
2: 大河よ、帝国大学で重要項目に参加していたのでは、どうして急に中国へ来たんだ。吉野君、陸軍省と参謀本部は戦争をすぐ終わらせる方法を模索しているんだよ。戦争の基礎は経済。俺はな、すでに砲兵のひな壇を作れた。俺の研究で作った
1: 砲兵を使えば本物に匹敵するはずだ。これでいつでも蒋介石の政権を壊すことができるぞ。よし、いいぞ。大河が帝国にいい知らせを持ってくる。あ、まだなぜ中国へ来たのか話していないぞ。
2: 全ては参謀本部のバカどもだ。俺を上海の正機関に入れようなど、あそこの奴らは偽金を実用しようとしている。
1: あの機関は金融と通貨の専門家を集めているのだから、君もあそこへ行けばいい学びの場となるはずだ。
2: そうとは思えん。
1: いいさいいさ、今夜はひとまず飲もうじゃないか。明日私は君を正機関に護送する。
2: 吉野君、あともう一つ頼み事がある。
1: なんだ。
2: さっき俺が来た道すがら。
1: そんなことが。 いいだろう。手厚くして歓迎するぞ。

0: 你好，南方局王文渊。
1: 赵静，
0: 祝你身体健康。
2: 祖座，已经跟踪到了大和墟镇，但他已经进入日军宪兵司令部。
3: 太好了，通知顾廷，今天晚上6点半，法国俱乐部。
2: 是。
4: なぜ君らを呼んだかわかるか。
5: 何なりと申しつけよ。
4: 大賀松俊教授は旧友でもあり、帝国の宝でもある。帝国の使命を帯びている。君らは最も信頼できる部下だ。大賀教授をしっかりと守りなさい。命を投げ出しても失敗することは許されない。理解できたか。
6: はい。

0: 大河教授の誘客人は着いたのか。渡辺、手はず通りにしろ。
1: 奴は本当に来るのですか。ありえないと思います。
0: 絶対に敵を軽視するな。すれば死ぬことになる。いいか。
2: 了解。
0: さあ行け。
2: はい。

0: 大学教授。
1: 誰だ。
0: 渡辺正義です。大学教授、司令部に派遣されてきました。
1: おう、渡辺正義少佐、ありがとう。今静かに研究しないといけない。他は気にしないでくれ。
0: 了解。お早めのご成功を。
1: はい。

0: か。通知しろ。全域封鎖。しらみつぶしに探せ。
1: はい。はい。
2: 敵があそこまで狡猾とは。
3: クソ。
0: 吉野君。まさか連れてきた敵が公務強敵とは予想外だった。すまないな。
2: タイが嘲笑っているのか。安心しろ。敵はもう逃げられず殲滅させられる。
4: 報告。
2: 入れ。
4: 将軍。
2: どうなんだ、捕まえたのか。
0: 敵は先に爆弾を仕掛け、さらに外にも仲間が。結果全員逃走。
4: すでに隊を組み全員捜索中。
2: 死傷者の状況はどうだ。
0: こちらの死傷者3、40人。詳しくは不明。
2: バカ。
4: はい。
0: これは兵風突撃隊の仕業かと。
2: 奴らは新四軍の兵風突撃隊か。
0: はい。奴らの行動から見るに兵風突撃隊しかできないかと。
2: タイガー、どうやら君に感謝だな。兵風突撃隊の行動原理から判断するに目的は果たせてない。必ず戻るはずだ。

0: 着いたらいつでも連絡してくれ。
1: うん。
0: タイガ、私の車で送ろう。早期の帝国への宝石を。
2: 君もな。手柄を待つよ。酒をおごるのを忘れるなよ。
0: 問題ない。さあ。
3: 全員いるな。出発。

0: 報告。
1: 何事だ。
0: 将軍、送った重要客人車が突然爆発したようです。
1: 爆発した。まずい、大河が危ない。早く周辺部隊に通知し集合させろ。
0: はい。
1: 憲兵部隊に命令、全体集合。

0: 想要出城，恐怕不太可能了。
1: 小鬼子一定封锁了各个路口，全城戒严，再找我们。那咱们就在这里死等下去，他们总有松懈的时候。不行，他们很快就会搜到这儿。穿过前面的哨卡，就是公共租界了。你是说去租界？有问题吗？没问题。
2: 門口就是日軍的守衛。你想好了怎么过去吗？用刀杀人，敢吗？有什么不敢的？報告中佐，敵の痕跡はありません。報告します。敵の痕跡はありません。 報告します。敵の痕跡はありません。バカが。奴が上海を離れたら全員将軍の前で切腹謝罪だぞ。分かってるのか。
3: はい。捜索範囲を広めるんだ。報告です。57号警備兵によると、海部突撃隊の奴らだ。
2: ついてこい。

0: 報告。
1: 入れ。
2: 将軍。
1: いえ。
2: 全力で追いましたが、あと一歩で疎開に逃げられました。
1: バカ。ここまで逃げたとしても奴らを殺す。その中でも特に大河教授を殺した奴はな、奴の正体は兵風突撃隊の中堅分子ワン・ウェン・ユエン。あいつは絶対に生きて上海を出すな。
2: 疎開の中では制限があります。お伺いしますが、強行突破をしましょうか。
1: 帝国は苛立っている。下手な問題は出さず、疎開のジョセフ警察長と交渉する。彼が同意すれば憲兵隊が入り、一網打尽にできる。
2: ご安心ください。すでに将軍の命令は通知してあり、上海の道は全て封鎖、街道の巡回強化をし、逃げるにも不可能であると。

0: では我らで先に疎開で捕まえましょう。もしも避けるために。
1: そうだな。ジョセフには答えたが、奴にも助け船を出し、厄介を広げないように。すぐに準備しろ。明日の朝8時に3つの中隊を疎開に入れる。どんなことがあっても絶対に奴らを捕らえるぞ。

0: 将軍、なぜ彼を話すのです。縄文派は何かを知っています。拷問するべきだと思います。
1: ふん、小島君、殺戮が目的ではない。中国征服するには武力だけではダメなのだ。
0: 浅はかでした。
1: 武力ならば帝国は勝てる。だが思い上がってはいけないのだと。ただの殺しでは多くの者が我らに反対するだろう。それでは中国を征服し、大東亜共栄圏にもさらに手間がかかり、失敗もありえなくはない。

0: 是乡愁的根，也是时尚的源。没有华丽的包装，只有对生活的热爱。热血沸腾的村超、村马、村 BA， 惊艳世界的村 T、村话，有如天籁的村歌、村舞。文化为魂，群众为基，打响贵州村字号，展现多彩贵州新风采。
1: まさかこうなるとは。だがしかしまだ負けていない。実験室を破壊し、さらに大きいのを建てる。
2: 将軍、この私にワンウェイエンを捕まえさせてください。
1: 無用だ。奴は逃げた。お前はシュメイジェンを尋問しろ。奴の口から価値あることを吐かせろ。それと。よく見ておけ、ジョン・ムアハオ。

0: 想出什么好办法去救徐子轩了吗？没有。怎么个意思啊？你这算是回答我的问题了。时间紧迫，这么拖也不是个办法，得赶紧想辙。知道了。
1: 去哪儿啊？喝碗馄饨。将軍閣下、何も自供せず、情報はまだ何も申し訳ありません。もし一人なら、拷問は怖くないかもしれない。方法を変えるしかない。
2: ジョウモハオの方は何か情報あるか？ジョウモハオですか？現時点では何も。あのシュメイジェンを使って探らすのも良い。もしジョウモハオが敵ならば必ず動くはずだ。そしてシュメイジェンでワンウェンヤンを釣るぞ。奴こそ最も恐ろしい敵であり、暗黒の中の殺し屋だ。 吉野です。司令官閣下。はい。はい。司令部に従います。はい。贖罪の機会を感謝いたします。

0: 将軍、何か。
1: もう将軍とは呼ぶな。
0: なぜです、将軍閣下。
1: 司令部は大河教授の事件により私を降格した。今はすでにただの大佐だ。
0: そんな、将軍閣下。
1: もうすでに君に言った、もう将軍と呼ぶな。
0: いえ、私にとってはあなたは将軍なのです。
1: 私を一人にしといてくれないか。小島君、君の口もわかる。だが今しばらく大佐と呼んでくれないか。多くの時間はかからない。今回で汚名返上を絶対にしてみせるよ。

0: 小岛君见信如面，几日不见如隔三秋，甚为想念。不过你我敌对，身不由己。听闻日军抓捕我爱国义士徐美珍小姐，本人甚感焦虑，不得不请贵军的吉野将军到我处做客。下午三时，请带徐美珍小姐与我在城外竹林相见，到时候你自然也可以见到吉野将军。切记不要耍花样。
1: 吉野将军，万円円の住所わかるか？
2: すいません、わかりません。
1: ゴミめ！
2: 小島さん、上に報告しますか？
1: 報告？大日本帝国の将軍が捕まったと堂々と言うのか？
2: すみません。
1: すぐに将軍を救出だ。
2: はい。
3: 时间差不多了，吉野先生，请吧。

0: 長官。
1: 容体は？
0: なんとか助かりました。銃弾が肩から貫通し出血多量により現在出血は収まり、目が覚めれば話せます。
1: 生きてもらわないとな。もし何かあれば報いをさせるぞ。
0: どうかご安心ください。
2: 行くぞ。

0: 冲锋号，上！Orista， 果たして豊内陣への道で敵の騎兵が待ち伏せしていたんです。偵察隊は二人しか戻ってきませんでした。
1: 俺らブラヨはすでに車で調達した。
2: 虹がなあろ。
1: 俺たちの半分はヘルプで群衆を守り、残った半分は東地陣襲撃してくれ。
0: はい。

0: 杨路，这条桥前路，快！畜生！郷長の敵はここまで力すぎたのはお目つかなかったな。
1: 我来了上对速度を阻止して郷長の突入しろよ攻撃してください
0: いや兵力不足だ日号作戦後下段の単軍部の収録部だよ潰したが奴が逃げたところ我々は占領する兵力はなかった残念ながら我が軍は兵艦船そばせんまだ重要な町を守るしか兵力なかった郷長が我が軍の重点ではない お前は撤退してたくれば六段長殿は評価してくれでしょ
1: う俺はここで実に苦心経営して軍団に諦めなくてお兄さん、ちょうだいください
0: 決戦したな
1: はい
0: わかった日没王兵器をお前にやるまだ主要編の平和建国部隊をお前聞いてもらうしかし方軍の治安はどうにもならない
1: はい

0: Oh no！ 空那黑看特克那舅舅还好死呢。
1: 哪里站的 ？Greg， 哪有白白死阿那些？
2: 哪有
3: 冷静冷静冷静冷静冷静冷静，小爷爷，小爷爷，冷静冷静，给你醒来，一定醒来。
1: 西哥，你醒来，快把知识噻。
0: 西湖卡罗侬火锅，伊斯卡康嘛哎。所以请了胡不信把事情往黑手里头放了他开他头胡特里打开的米子弹起他把事情往特别清楚哈奇洛夫你那一次起他了戏对吗卡夫金森的小伙伴那个的信赖性和判断的给那样大概了修理模式的一码事
4: 情报活动は人間の仕事だ相手の人格を理解しなければその本質を見抜く心はできない。チョンズちゃんは意志が弱いので、現状前に動揺しやすい。
0: 殺すか。
4: いや、共産党の奴らは彼のような非道を許すわけねえぞ。彼を我について生かせる方法がある。私服隊は最も信頼できないものじゃないよ。チャンジピンを戻る。監視しなければなら、グーチェンは孤立され、我らについている中国人たちはみんなビクビクだが、ジャン・チピンだけが異常に冷静なように見えた。彼のパフォーマンスは、忠実が裏切りがどちらかだ。
0: 秋康，看来我心脏无能了，殺せばいい。
4: 张志平はすでに警備団を自分の支配にしている。手下の士官は彼の命令しか従わない。彼を殺せば反乱が起きる。数年前なら対処できたが、今では頭乱だ。八郎君は城外で虎視眈々と狙ってるぞ。
0: 秋康。安心できる情報もあります。チョジヘが一部の株式を売却して、その金を西南と青島に投資したい。その口実で奥さんに子供を連れて行って経営させたい。彼に行けないとはっきり言った。警備団長の家族が離れると混乱に陥るぞ。
5: え？本当に？
0: はい。総事長から聞いた。彼は超自閉と株式の行動経営がある。他の情報でも確認された。劉宝橋が超自閉も悲観的な気持ちを漏らしたことがあると報告した。共産党は自分を許さないし、敵地の一族も自分を許さないと信じていました。
4: うん。よかった。我が最近地内に行くから。お前は古城の中国軍から一刻も目を離さないでくれ。
0: はい。
6: 团长，队长们来了，
7: 来了。
8: 大哥，
6: 大哥，
8: 嫂子，
6: 嫂子，
8: 嫂子。
7: 彭举呢？
6: 今天这个酒不能带他。
7: 那你们这家眷也没带啊？哎，你们嫂子在后院都准备好了啊？
9: 是啊，我还想见姊妹们呢。
8: 大哥，老婆孩子们在，喝不好。你是不知道，现在有了嫂子给他们撑腰，那一个个横着嘞。人说往东绝不能往西，人说不让喝酒，那必须就得回家。哎，
10: 主要也是弟兄们想跟大哥说两句心里话，这个人多不方便。
7: 行，坐下说。
9: 坐来坐。
11: 大家把枪都交给上来吧，
7: 挂架子上。
8: 哎，大哥。俺知道你是枪不离身，但是你也把枪一起给嫂子吧。哎，
5: 你们要干什么？
8: 俺们能干什么？俺就是想跟你说点心里话。把这个东西放下，放心，
3: 回答你吧。
8: 大哥，还有那个，那个，大林，俺们跟团长商量点重要的事情，你先回避一下。
6: 团长，按他说的做。
7: 是。二当家，
9: 嗯，
6: 你也回避一下。
9: 我，你们要干什么？
8: 哎呀，大嫂，就大哥那功夫，您还不相信吗？啊，俺们几个加起来也不是个儿。
2: 对呀，
6: 去吧。
2: 哎，嫂子。
8: 哎，嫂子。好好好，来来，大哥。大哥，咱们是拜了把子，起了誓，弟兄们誓死都跟着你，谁都不认，就认你。今天弟兄们说几句掏心窝子的话，说的不当的你千万担待着点，千万别动怒，别动手，好不大哥？
2: 啊，别动手。
12: 咱们都拜了把子了，今天就畅所欲言。就算我手里有枪，我也不会随便逼人的。来，
2: 哎呀，大哥，哎呀，
8: 大哥，好，那俺们就畅所欲言，口无遮拦了啊。这个形势你也看到了。这日本人是真撑不了多久了，啊，县城早晚也得丢。弟兄们，法国事跟你那是赴汤蹈火，在所不辞。可你说，真是八路打进来，犯不上跟日本人一起玩的，对不对？所以大伙今天来，就是想找你，让你给我们想一个出路，活路出来。弟兄们也商量过。是这么想的，国军，山东国军，一个个像的像，偷的偷，跑的跑，啊，就他们那个姓于的那个头，已经跑到苏北去了，无所战区，那现在是只有苏没有路，所以弟兄们一直认为啊，偷国军根本没有戏啊。那怎么办？上山，落草为寇。那咱吃啥喝啥，对不对？穷老百姓的，八路有干。你说那个连横行了十好几年的李少当，那都被八路给灭了。咱上山喝西北风啊，根本没有用，混不出啥个好来。所以现在啊，弟兄们说来说去，想来想去，只想出一条路，